0: da li bi imalo smisla da mijenjamo gradove, da zamenim misli i da ne vidim patove.
1: Nema srce kad se slama,
0: dušu menja reklama, nema pažnje bez ekrana, bez doze sramote i blama.